0: Pumdin Stronko, and Masaji Unipediano, na Emoda Nahua, Untia Bia.
1: Royal Pumachu Cry, our Sokorimompo, Yves CCC, Frayo 020-227-1000, 020-227-1000, Royal Pum, rest assured.
2: Abuja Clinic aba ama ya die nyi nara ya sama ni ye die ya die ben ene ha wo si omo for dance die
3: na me ne we ne Abuja 20 years enu se atomic rock
4: ya stroke ene na me ni mu shishi na me na ten so a na me re si adi eye
5: mi nya diabetes mi nya pressure enu pressure enu se a me cause me sima koma ya kes a fi ne mi to me ene na nchi na me spinal cord which we have missed ya ne se me jia
2: Abusiafo, Mosumwa, Sawupa Abuja Clinic ya, and Kamuya de Doctor Nuan Kasabe Miumia won San Noni Wanayano na ya dear bea a hawan wakanin natural. Demom ya o nimsa or pressure, diabetes, akumaya de sis ya wuya, wa chirika seno aya wuya, stroke e hawano, wamra abuja clinic, yenam en san no eni en nayano and miumia sube sawya dia wa haubia en yetri. Abuja clinic, Santas. Fanchilebra to Yankra was 024-790-4473. Abuja Clinic Yenam Ako Pressure Pine So Miemia Wonsa and Wunaya No Etu Yadiasi.
6: And no radia room and my machine if you yeah KKP Prep Roofing Limited Roofing Papa and I'm the boss war Medama Dak
7: KKP Prep Roofing and Accessories and about there is war
6: Saint Yeah
7: yes
6: metal trusses and a good war and they will be in control and a forest commission task force aqua channel
7: David
6: and sure turn off from our first idea so what with that
7: D
8: KKP Roofing.
6: A 1 year tall long span and it's an IBR and a self lock on after a standard sheet, sir aluminum, galvanized and aluminium type. Size any color beer will trauma with LFAD a bonus to that form.
8: KK Paper Roofing Company.
6: But when building materials in Yeh Bikositri and crying, what would the bro at Chimata and Salomu Road and Amrehia Dodowa Road? For 0244-912100 and 0242-662-004. Kumasi Fade Mamponti Road for 0544-6868-4069. KK Paper Roofing and an equality in tea. I brought free Europe. I brought one about you our Ghana.
7: KK Paper Roofing and Accessories.
6: A radio community will be able to see that.
9: Efira, me mwachi o Efira.
10: Yes, son.
2: Mwachi o Efira. Efira, me chia o nyeso.
10: Hey, Efira, enfase mamisu o. Wati, eba enfase sechi yame. Mwijem no, no, no.
2: Wansu o pepe.
10: Hey, oh, wajwi. Wedi, mempesa o ni Efira bekon. Hey, Efira, wedi, kwa sori abo o. Efira, de. Momo kwa sori.
9: Ya, mpa ye.
10: Efira, de, kasuru wa. Wati. Efira, sa uba al shawa kaba kumpo. Winya. When you put the sanity you control this way chocolate drink. When any irene ma edin suesia trebianum anopa. No via wasadi biash frigim. Womako school panwa. Wasan babi yanum and put a sending and your tasumupa and the aerocre. The few rabbit ha anopa dew a red you and umre dia monumako do mummy. Na move via masura kwatras on them say ye kosumia.
2: Mese ene dia ya leti nso miyanki kabi nchie fira ya wia ya kwa sereba
10: ha, tipate
2: ke efira wuti fia se light we no watabi uba wunti yebi wabuwa se si kana nefa koto this way chocolate drink neba nom
10: ha shwe me catch wo pre nye pre nfa
2: ehe
10: se this way chocolate drink no metu niya to bipa na sona mde aswa mwashe
2: hey
11: se sugar any non-dairy cream afira muda de year
10: ede mihani nsueshiye ne nsueshiye si mintoyi se mibu fuya metu niya to bagi mua wati
9: yeah, if you're right, we'll quad your mabunfu.
2: If you're a fidia, ya bro mabunfu bi.
10: Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum